Рейдуғы нәмбә тені тарта нәмбә цу нияғын сөбей дұрсырын жүрген банды әні, жібап лоқсы әттің чүндіп не жібілін ұйы, сөйте чығларың мөшебе жетерелі. Жінде жетік цом күні, рейғы чызың түні, жидің цом күні лоқсы әрелі.